0: Ngoja kushikwa. Ngoja kushikwa na neno.
1: Tuko ready bro.
0: Acha tu really kwa mziki kiasi.